0: Bai mbodi wa kutumbiangilika nelo tunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sa matendi. Tulilaila wakuandika kukandianga na kwidina ukwaku waku mbodi wa kutumbiangilika ni nangu Matildi Tadeu Dizma Jantoniu kufundi mitambu. Mpaka shipindi shinji.
1: Campo Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

0: Habari hii ilielezwa Pemba na direktori wa kazi tafiti haki za wananchi muinti ku ministeri ya sheria ya makazi na dini, Claudio Mate Pangutano ukirimbisa mpango huu. Claudio Mate kaona kamba mpango huu usaka kuwa pamoja na sheria ya muinti na kusunga upande wa usimbi wa mali ya pansi na sheria za inti za panja ikinanganiziwa upande wa haki za wanu kukengera nkaya na sheria za wanainti.
1: Plano deve espelhar a realidade das províncias que têm o potencial em termos de recursos minerais. Estou a falar concretamente de Cabo Delgado, Nampula, Manica e, por que não, Gaza também, que tem sido também um foco de grandes explorações. Precisamos de empresas que respeitem os direitos humanos. Um Estado que regule e fiscalize eficazmente e a comunidade que participa ativamente no processo de tomada de decisões.
0: Claudio Mate, diretor wa kazi tafiti haki za wananchi muinti, akamba mpango huu ujuzi kunanganiza ukweli unshi wa provinsia musimbi wa mali ya pansi. Kamba provinsia ya Cabo Delgado, Nampula, Manika na Gaza. Tisakula makazi ya yanshimo haki za wanu. Ufalume unanganizira na usunga haki za wananchi na wananchi wawe nkati ya mipango muinti. Claudio Mate kasema tena akamba mpango huu nafasi moja ya kurimbisa mipango ya faida na inshima kukengera vita na kurimbisa uaminifu ka ufalme makazi sayari ya ufalme na wananchi. Kundi rawanemba na wari wa Mosambiki wankusuku la pabanja ya 11 ya walongozi wa muinti maha itafiti kuhusu tofauti za wanemba. Sekretari mkulu wa ojo Tayeme kawalebela wanemba wawepo nkati ya ulongozi na nafasi za kurifunda ujuzi na kupata kukopeshiwa nzuruku. Mlongozi kasima akamba wataku kapabanjai kusowera kuhusu tafauti zilikuwa taya udia wanemba sambi na novyo kuchangira kuhusu suku zambere za inchi ya Mosambiki na kusaidia nia zilikutendiwa.
2: Trazemos uma agenda por lado que vai portanto, evidenciar os principais desafios que a nossa juventude tem enfrentado na atualidade, mas principalmente também estamos cá para fazer parte da reflexão do novo figurino que os quadros da Frelimo acreditam que Moçambique deve tomar em apoio ao presidente Daniel Francisco Chapo.
0: Akisoera akamba pabanjai tisa kusoera kuhusu tafauti zirikuwa taya udia wanemba na novyo kuchangira maha isaka kusoeriwa. Akiwa sekretari mkulu wa kundi rawanemba na wari wa Mosambiki Constantino Andre na maha wasaka kusoera pabanja ya 11 ya walongozi muinti. Habari nyingine isema kamba kazi kiwa Jumanei kumakaburi ya wajamanka ya Namialo ndistritu ya Mekonta, Justino Cardoso, pa adhara ya kulayana itendiwe shipitali ulu ya Nampula Adelina Sane etika kwa zina ra Universidadi Ruvuma, shkola imperi zina ra Dr. Honorio Causa kakikisha kamba vinu vya sire mokazi wa mazoevu vita kuendelea aye. Habari za inti za panja. Kiasi cha wanu 24 wafwa inti ya Nigeria, walaiwa na wanyama ngalo wa sukure bunduki na katana nkaya ya platue Jumatatu ye. Wanu wavukire wamba Jumanei kwa agency France Press kamba wanu wa wengira usiku wanu wengi walikulala. Ufalme wa Nigeria wamba ufalme wa Nigeria wanamba kwamba kino kuhusu aliye. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipema mepo na mvula muinte. Provincia ya Tete ndire kulungu za pakulu kwa siku ya rero na grau 31 ikifulata Kilimani na Mpula na Pemba 28, Maputo Inyambani na Beira 27, Vilanku

Wopena wira hapo ni hureta wondri ba wa ku pira ri matate ngwa pan kina una tokori baia Cordaret Manuel ayo pa ipitu Antonio Shivabel na wa pa pelaka Amirako Ankalavate anon lo kotam pira na wa pa pela na pa pela to kolia sitan na pa pela ntiro ya kumila kavate ana pito no kota la wira de la que campo era na pita pita sa wa ko from pira ri pati homa kella quadre de manuel equipa ya baia opena manuel na ki from pira ri uchulu mama kella mayo mira pira a costa tol shiku mushanga nyadone homa hiola non pare falta na so che la cale falta ma che la ne ire falta ne aldone u pan che mene yo ya ya wa we pomma haka nanyata kama na kala ngona na we kala dipen a gosta tol wa ko ma che la siga ninyu wa ko fa ho kitampira Riu chulu, ko setoling, na to alani, abayo pema, tiwa no kikiteriha, wakuva makela skrinyu, tali abayo pema, tira riholo, na takimela makani makani, na pela ukela tompu wa mpanti wa abaiya, kinamo na toko bimo, bimo na wiyo kola chak, te ukela mpanti wa abayo pema. Wakuva huma kela mwamu na prekia kele kosa tuli. Onkita mpira huma kela siga ninyo kala kosa tuli. Nira pankila kuro vente, naro ila waholo. Na atru sende hampiro tuli, na makela shiku mshanga. Wakuva nira pankila kuro vente, nira tumelega. Wapelu rama holo, rimpira uchulu. Na makela kuna rimpatu inkila kwa terense. Na kosa tuli, haki ya mpira, haki ya mpira. Baia, baia, baia lelo na mungu na mpira. Bayi leno no mu wanampira. Singhoni hakinumira. No funti veji. Wahonu unikoko. Kosa tole. Wakuma huma kena mwyo mwina plekele. Ha kosa tole. Nira pankila kovete. Naro ehla hola rinene. Nene honkita feri uchil. Nama kela kule ripatrin kina ku. Hanuma kela pan. Jeje. Pira kalo kumil vali ute. No sani helkala. Na bayi opema. Minuto, atrás tiene na bitano, mpanti kuna elik, na kela bimo, na kuma makamitu, wabaiya opema. Motene, pelo pankele kurvenchi, wapela ukiki teni hau defeza, kamana bimo, kalaka udefeza. Eleke na kuma makamitu, nira tawaka bakani bakani. Na kila mpua, anapa hena mono, na kila bimu, bimu wakubia, sirinahala, umarikaria, nari nosa, nosa na baia, mayomu inapua baia, na marampira, na wawasiku na ripatu inkinako, wakuva na winyo mula nosa, na marikari pere ni matete na mahena kuna ripatu inkinako, anonyomia wili, wakuva makela le mayomu inapurikipa ikalea kosa tol, nuhalo makela pere, na makela baia, na arkidensu, kidensu unkitampira riuchulu, na anta kamela ni ikurupenche, mayomu inapura kale, na baio pema, nezo ne, anta kamela kuadreda armando, Equipa ya Bahia, mira que a coisa é toda armada, mira pancela curvente, na amarram cundo de pato em que na quarilha, o acova na barra, o mira para aquela coisa é toda, o bihanepane, nele, nele o acova, na ancuna de pato em que na culené, nené honki tampira, na maquela, meu mira para a coisa é toda, na raba rolo, a maquela cabimo, que ele nana no a Bahia opena. Falta o comendo mesmo na pira a Costa Tol, o a Costa Tol naquela tarde na Cuma Terence e foi calé, mira que empate o a Costa Tol na Cuma Terence, aquela tarde, votem a Costa Tol, o pela muito de rica e curo e foi ao estádio. Municipal de Opema. De resto, na travessia, a coisa de Wakuva honki tampira Manuel, Rama tatani, wakatarete Manuel, warbandon, siasi,
what are they?

0: ripoti iliyotokea siku ya Jumapili iliyohusisha na ngalawa moja ya kutumia kafi ambayo ilikuwa imebeba watu 14, kati yao wawili wameokolewa wakiwa hai. Maputo. Waziri wa vijana na michezo anawataka vijana kujiepusha na taarifa potofu, lugha ya chuki na upotoshaji wa maoni ya umma kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali. Kwa mujibu wa Kaifadini Manase, matukio haya ambayo yanazidi kushika kasi kupitia matumizi ya akili bandia yenye uwezo wa kupotosha uhalisia yanatishia mamlaka ya dola na maendeleo ya taifa. Hivyo basi, Manas anasisitiza kuwa vijana wote wa Mozambiki lazima waajibike kuhakiki taarifa wanazopokea kabla ya kuzisambaza, na zaidi ya yote wakatai vitendo vinavyovuruga utulivu.
1: Não podemos ser ingênuos. A desinformação não é incômodo técnico, é risco para a estabilidade nacional. A resposta, contudo, não está no silêncio, nem na desconfiança do debate. Está na literacia mediática e digital, no jornalismo credível e em jovens capazes de verificar antes de partilhar. Os jovens devem rejeitar e condenar o evangelho do ódio, substituindo-o com um discurso de paz, reconciliação e harmonia social.
0: Waziri wa vijana na michezo Kaifadini Manase amezungumza hayo Jumatano hii mjini Maputo katika mazungumzo kuhusu vijana, demokrasia na uraia wa kidijitali, kikao kilichoandaliwa na taasisi ya demokrasia ya vyama vingi na muungano wa kitaifa wa wanafunzi. Shimoyo. Takribani wajumbe 1,000 tayari wako mkoani Manika kushiriki katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada wa Frelimo unaoanza Ijumaa hii katika mji wa Shimoyo. Habari hii imetolewa na msemaji wa Frelimo ambaye amedai ujumbe kutoka Nyasa, mkoa wa Gaza na jiji ya Maputo uliwasili siku ya Jumanne hii Agosti 18 pamoja na wazungumzaji kutoka vyombo vya makao makuu. Pedro Gilisha anathibitisha kuwa kazi hiyo inapaswa kuwezesha majadiliano ya kina kuhusu changamoto zinazokabili taifa, huku ikizingatia muktadha wa kikanda na kimataifa.
2: Importa destacar que este é momento ímpar, é momento de extrema importância em que os nossos delegados representam os mais de 6 milhões de membros que a Frelimo possui. Significa dizer que os que vêm a esta conferência nacional foram eleitos desde o nível da célula para representar os demais membros da Frelimo. E essa responsabilidade que os delegados carregam nas suas costas, representando não apenas os membros das suas províncias de origem, mas representando as sensibilidades do povo moçambicano em geral, porque a Frelimo é o povo, a Frelimo tem no povo o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada.
0: Mkutano wa kitaifa wa makada wa Frelimo utawakutanisha wajumbe wapatao 3,000 wakiwemo wawakilishi kutoka vyama vya siasa vya nchi rafiki, navyo ni Chama cha Mapinduzi cha nchini Tanzania, MPLA nchini Angola, SWAPO nchini Namibia, ZAPU PF Zimbabwe na ANC Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Mogadishu. Takribani raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Mapigano yalianza Jumatatu mara baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo. Serikali imesema karibu washambuliaji 30 waliuawa, huku mamlaka za eneo la Thous West zikisema

0: idadi yao ilikuwa takribani 50. Takwimu hizo hazijathibitishwa kwa njia huru. Hospitali ya mkoa wa Bay yenye vitanda 40 pekee imelazimika kuweka hema za dharura kuhudumia majeruhi, huku ikikabiliwa na upungufu wa dawa. Serikali imedai wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa Thoz West Abdi Aziz Hassan Muhammad Laftagarin walishirikiana na kundi la Al-Shababi, madai ambayo hayajathibitishwa. Utulivu umerejea Baidoa, lakini wanajeshi wanaendelea kulinda maeneo muhimu. Mji huo unawahifadhi zaidi ya watu nusu milioni waliokimbia migogoro na ukame. Washington. Utawala wa Rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akani na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullah Sayeh. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitazuiwa pamoja na miamala inayohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ametuhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka ya mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israeli kuhusu Afghanistan, Iraki na Gaza. Nchi hizo si wanachama wa mahakama hiyo. ICC imejibu kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Idadi ya waliofariki katika ajali ya kuzama kwa boti iliongezeka kutoka watu watatu hadi watano. Zaidi ya metikash milioni 130 ziliwekezwa mwaka huu na washirika wa maendeleo ili kutekeleza mipango mbalimbali inayolenga maendeleo endelevu katika jimbo la Cabo Delgado. Na mapigano huko Baidoa yawaua raia na kujeruhi karibu watu 100. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Sedladi. Fundi mitambo ni Fabiao Marikish.
1: Jarida la Cabo Delgado.
2: Saúde e vida.
3: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Katija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
4: Omar, Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água. Porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios, e que podem provocar doenças.
3: Já sei, Abdul, já sei.
4: Então,
3: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervido ou tratado com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
4: Claro, claro. Afinal, sabes, Omar, por que se faz de distraído?
2: Saúde e vida, saúde e vida.
4: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja-se e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
5: O que a vovó está cozinhando?

0: A criança não é pra sofrer. Vamos brincar.
1: Moshu terani. Pano nto tipo na muipale maha wa hundi junyo.
0: Ha.
1: Aho nani mpaka atokwe na ale la pwela presidenti ya hiwi itanani. Maha hui pela nchipo.
0: Ani ya chipo yeyo trabalho.
1: Maha ele wale la pwela ni barike mteku wera nikhala mano. Nwani ke sore ramuholo.
0: Ha.